0: MFM Dance Hit Radio.
1: Ти пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.

MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Середа, 22 липня на календарі. Сьогодні в нас хмарно, але з проясненнями. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вдень по області від 23 до 28 з плюсом, в Харкові 26-28 тепла. На завтра, четвер, 23 липня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, також короткочасні дощі можливі вдень. Північної чверті буде вітер від 5 до 10 метрів на секунду. Температура вночі від 14 до 19 з плюсом, вдень 19-24. Не спекотно. На 24 липня п'ятницю обіцяють хмарну погоду без опадів, вітер західний 3-8 метрів на секунду, вночі 11-16 з плюсом, вдень 21-26 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

попередніх випусках розповідав вам про мінуси OLED-телевізорів, а сьогодні про 5 головних недоліків міні-LED-телевізорів, про які зазвичай продавці не скажуть. Це «Хай-Тек Про», програма про високі технології в житті. Мене звати Техно Микола. Поїхали! Телевізори з технологією міні-LED прямо зараз вважаються однією з найпривабливіших альтернатив OLED-моделям. Вони забезпечують високу яскравість, глибокий контраст і коштують помітно дешевше за преміальні моделі на OLED-технології. Однак в цієї технології, як і в будь-якої іншої, є кілька важливих недоліків, які можуть вплинути на вибір під час покупки. Перше. Ефект ореолу навколо яскравих об'єктів. Це є одною з найбільших проблем міні-LED. Вона залишається вже тривалий час, і ця проблема навіть отримала власну назву – блумінг. Проявляється у вигляді світлового ореолу навколо яскравих об'єктів на темному тлі, наприклад, навколо місяця, ліхтарів або білих субтитрів у нічних сценах. Причина полягає в принципі роботи технології. Підсвічування поділяється на зони локального затемнення, і якщо яскравий об'єкт займає лише частину такої зони, телевізор підсвічує її повністю. Як результат, світло частково потрапляє на сусідні темні ділянки зображення. Чим більше зон локального затемнення у телевізорі, тим менш помітний цей ефект. Але моделі з великою кількістю зон зазвичай коштують в рази дорожче. Друге. Контрастність і швидкість відгуку поступається OLED. Незважаючи на помітний прогрес у цій галузі, міні-LED все ще не може повністю повторити можливості OLED. В OLED кожен піксель світиться самостійно і може повністю вимикатися, забезпечуючи ідеально глибокий чорний колір. Крім того, OLED виграє за часом відгуку. Пікселі перемикаються практично миттєво, завдяки чому динамічні сцени у фільмах та іграх виглядають чіткіше. Хоча для більшості користувачів, будемо відверті, ця різниця не буде критичною чи помітною. Третє. Обмежені кути огляду. Більшість міні-LED-телевізорів побудовані на VA-матрицях, які забезпечують високий контраст, але мають обмежені кути огляду. Якщо дивитися на екран збоку, зображення поступово втрачає насиченість, а кольори стають менш точними. Особливо це помітно у великих вітальнях, де телевізор дивляться одразу кілька людей з різних місць. Ну і нарешті четверте. Ще один недолік технології міні-LED – DSE, або ефект брудного екрану. Він проявляється у вигляді темних плям або вертикальних смуг, які стають помітними на однотонних світлих зображеннях. Наприклад, під час перегляду футбольних матчів або панорамних кадрів. Причиною цього є особливості розподілу підсвічування LCD-панелі. OLED практично не стикається з подібною проблематикою. Ну і нарешті п'яте. На відміну від OLED, міні-LED залишається різновидом LCD-технології та вимагає окремого шару підсвічування. Через це телевізори виходять товстішими та важчими. Якщо телевізор планується повісити на стіну і важливий максимально акуратний зовнішній вигляд, OLED, як і раніше, виглядає кращим варіантом. Чи варто купувати міні-LED? Незважаючи на перераховані недоліки, міні-LED залишається однією з найвдаліших технологій на ринку. До її головних переваг належить значно вища яскравість порівняно з OLED, глибокий контраст завдяки локальному затемненню, насичені кольори, особливо в моделях з технологією Quantum Dot, відсутність ризику вигорання пікселів, що залишається однією з особливостей OLED-дисплеїв, ну і більш доступна ціна при порівнянні якості зображення. Саме тому багато сучасних телевізорів середнього та преміального сегментів використовують міні-LED-підсвічування з тисячами зон затемнення. Ну, навіть Apple використовує ці панелі в своїх преміальних ноутбуках. При правильному налаштуванні такі моделі здатні забезпечити зображення, яке лише трохи поступається OLED, але при цьому обходиться помітно дешевше. По цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
6: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік, а після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067 368 85 34.
4: Надія є.

0: FM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 8 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Що там в росіян? Спекотна ніч була у Краснодарі. Там після вибухів спалахнула масштабна пожежа на території логістичного центру «Wildberries». У Криму теж ніч почалася тривожно. У Ялті, Алушті та Феодосії чули вибухи та стрілянину, а місцями зникло світло. Проте Росія атакувала склад ЮНІСЕФ та знищила гуманітарну допомогу для українських дітей майже на 4 мільйони доларів. Пошкоджено понад 106 тисяч одиниць гуманітарних вантажів, серед них генератори, питна вода

Третій утримував оборону на Дніпрі після звільнення Херсонщини. У 2024 році зупинив російський наступ на Вовчанськ. Додам, що росіяни вже не в захваті, зазначають, що для них це погано, адже драпатий тяжкий противник, який розуміється на війні. До уваги внутрішньо переміщених осіб. У липні частині переселенців необхідно актуалізувати свої персональні дані, щоб і надалі отримувати державну допомогу. Якщо цього не зробити вчасно, виплати можуть тимчасово призупинити. Фінансова підтримка від держави зберігатиметься у звичному розмірі. Сума виплат становить 2 тисячі гривень для дорослих осіб, 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю. Процес нарахування коштів залишається незмінним. Виплати надходять на рахунки переселенців у два етапи – до 15 та до 28 числа кожного поточного місяця. Олександра Олійникова здобула перемогу. На старті турніру WTA-250 у Гамбурзі Олександра обіграла володарку Wildcard Анастасію Шунг з рахунком 6-2, 3-6, 7-5. Українська тенісистка перервала безпрограшну серію Німкені. За місце у чвертьфіналі Олександра Олійникова гратиме проти Лейре Ромеро Гормас. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину. Почуємось!

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Середа, 22 липня на календарі. Сьогодні в нас хмарно, але з проясненнями. В день без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура в день по області від 23 до 28 з плюсом. В Харкові 26-28 тепла. На завтра, четвер, 23 липня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, також короткочасні дощі можливі в день. Північної чверті буде вітер від 5 до 10 метрів на секунду. Температура вночі від 14 до 19 з плюсом. В день 19-24. Не спекотно. На 24 липня п'ятницю обіцяють хмарну погоду, без опадів, вітер західний 3-8 метрів на секунду, вночі 11-16 з плюсом, в день 21-26 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: 40-40 набери.
1: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
2: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
3: Відчуйте літо у «Фенікс Релакс Парк Буковель». Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
2: Дозволь собі найкраще літо у «Фенікс Релакс Парк».
3: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
4: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
5: Бізнес-кой мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.2026.
4: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харків сьогодні.
1: Питання забезпечення житлом переселенців має стати одним із ключових пріоритетів державної політики. На цьому під час поїздки до Полтави наголосив очільник Асоціації прифронтових міст і громад мер Харкова Ігор Терехов. Він відвідав центр підтримки «Я Маріуполь», де поспілкувався з людьми, які втратили свої домівки через війну. Переселенці поділилися власними історіями, розповіли про проблеми з адаптацією та озвучили пропозиції щодо посилення допомоги від держави. Ігор Терехов підкреслив, що досвід таких центрів є важливим прикладом комплексної підтримки українців, які постраждали від російської агресії.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Коротко про найважливіше саме зараз за мікрофоном Ксенія Цьомчик. Мінус винищувач окупантів. Американський генерал Ден Кейн під час слухань у Сенаті США повідомив, що український винищувач F-16 уперше знищив російський літак Су-35 у повітряному бою. Але за даними ООН, червень 2026 року став найсмертоноснішим для мирних жителів України з квітня 2022-го. Унаслідок російських атак загинули щонайменше 293 цивільних, ще 1990 людей поранені. Основною причиною втрат залишаються масовані ракетні та дронові атаки по українських містах. Драпатий у розшуку. Новопризначеного головкома ЗСУ Михайла Драпатого оголошено МВС Росії у розшук. За що саме його подали у розшук окупанти, не зрозуміло. Інформація про конкретну статтю Кримінального кодексу Російської Федерації теж відсутня. Але це не вперше, коли українським генерал-майором цікавиться слідчий комітет Росії. Раніше Драпатому теж заочно висунули звинувачення. За даними відомства, у 2017 та 2019 роках він разом із Віктором Ніколюком здійснював загальне командування операцією Об'єднаних сил України. Під їхнім керівництвом українські військові нібито здійснили понад 70 обстрілів населених пунктів у так званих ДНР і ЛНР. Наголошується, що в результаті нібито загинуло та було поранено 154 особи. Нова схема шахрайства. Зловмисники надсилають електронні листи, які виглядають як офіційні повідомлення від судових органів. У них повідомляють про нібито виклик на судове засідання у кримінальному провадженні та спонукають перейти за посиланням або завантажити файл. У Мін'юсті зазначають, що мета шахраїв – отримати доступ до персональних даних, банківських рахунків або встановити на пристрій шкідливе програмне забезпечення. Нагадаю, якщо ви стали жертвою шахрайства, варто повідомити про це кіберполіцію через форму на сайті. Оновлений регламент для футболістів. Українська асоціація футболу оновила регламент на сезон 2026-27. А головним новим

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Середа, 22 липня на календарі. Сьогодні в нас хмарно, але з проясненнями. В день без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура в день по області від 23 до 28 з плюсом. В Харкові 26-28 тепла. На завтра, четвер, 23 липня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, також короткочасні дощі можливі в день. Північної чверті буде вітер від 5 до 10 метрів на секунду. Температура вночі від 14 до 19 з плюсом. В день 19-24. Не спекотно. На 24 липня п'ятницю обіцяють хмарну погоду, без опадів, вітер західний 3-8 метрів на секунду, вночі 11-16 з плюсом, в день 21-26 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора. If you don't like something.

0: Харків сьогодні.
1: Харків відвідала посол Євросоюзу в Україні Катерина Матернова. Разом із міським головою Ігорем Тереховим вона вшанувала пам'ять дітей, які загинули через російську агресію, та оглянула класи метрошколи на станції «Університет». Під час робочої зустрічі сторони обговорили розбудову харківського метрополітену, зокрема оновлення потягів та будівництво нових станцій і підземного депо. Також йшлося про підготовку Харкова до опалювального сезону та повну децентралізацію критичної інфраструктури. Катерина Матернова запевнила, що Євросоюз і надалі підтримуватиме місто в посиленні енергетичної стійкості та розвитку безпечної освіти.

0: бери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Бізнес мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
3: Реклама на МФМ.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Ще 13 цілей тіньового флоту Російської Федерації уражено. У силах безпілотних систем Збройних сил України підтвердили відпрацювання по ще 13 цілях у Чорному та Азовському морях у межах операції «Молочка». Зураження тіньового флоту Російської Федерації і не тільки. Про що повідомив командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Мадяр Бровді. 3 ракети та понад 200 дронів знешкодила протиповітряна оборона. З 18-ї години 21 липня росіяни атакували однією балістичною ракетою «Іскандер-М» із тимчасово окупованого Криму, трьома керованими авіаційними ракетами «Х-59-69» та 216 ударними безпілотниками типу «Шахет». Сирський підбив підсумки роботи. Генерал залишає посаду головнокомандувача Збройних сил України, яку обіймав майже 2.5 роки. Далі цитую. «Я передаю своєму наступнику армію, яка не лише тримає оборону, а й перебуває в стані наступу. З ініціативою, зі структурою, з людьми, які знають, як бити ворога. І я ще розподіваюся, що цей наступ буде продовжено. Все для цього є», – акцентував генерал. Можливе підвищення тарифів на газ та світло. Міжнародний валютний фонд пропонує Україні розпочати поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію для населення вже з 2027 року. Проте перед переглядом тарифів Україна має створити ефективну систему адресної підтримки соціально вразливих домогосподарств. Нагадаю, у попередній редакції меморандуму Україна мала підготувати план поступового підвищення тарифів до липня поточного року. Наразі термін виконання цього структурного маяка перенесено на кінець жовтня. 103 мільйони гривень на дронопад. Атлас Фестіваль 2026, який пройшов у Києві, за 3 дні відвідали 95 тисяч людей разом із гостями безкоштовних сцен. На 6 майданчиках виступили понад 80 артистів. Під час фестивалю спільний збір Атлас фонду «Повернись живим» і Приватбанку на проєкт «Дронопад» сягнув 103 мільйонів гривень. Мета компанії – зібрати 150 мільйонів гривень на засоби для перехоплення російських безпілотників. Після завершення концертної програми збір продовжився, а його поточна сума вже перевищила 104 мільйони гривень. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємо за годину.

0: Погода на MFM.
1: Погода на MFM. Weather forecast.
2: Середа, 22 липня на календарі. Сьогодні в нас хмарно, але з проясненнями. В день без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура в день по області від 23 до 28 з плюсом, в Харкові 26-28 тепла. На завтра, четвер, 23 липня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, також короткочасні дощі можливі в день. Північної чверті буде вітер від 5 до 10 метрів на секунду. Температура вночі від 14 до 19 з плюсом, в день 19-24. Не спекотно. На 24 липня п'ятницю обіцяють хмарну погоду без опадів. Вітер західний 3-8 метрів на секунду. Вночі 11-16 з плюсом, в день 21-26 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові триває підготовка до нового опалювального сезону. Міський голова Ігор Терехов в ефірі «Нацмарафону» зазначив, що минула зима була найскладнішою через інтенсивні обстріли критичної інфраструктури, і наступна буде не легшою. Тому міська влада продовжує створювати так званий енергетичний острів та вдосконалювати диференційовані системи тепла, воду та енергопостачання. Мер наголосив, що ворог змінює зброю та завдає руйнувань, але місто безперервно відпрацьовує рішення, які допоможуть захистити системи життя. Забезпечення.

все те, що не побачу, мене більше не турбує. Все те, що не відчув я сам, відчули вже за мене персонажі в книзі. Про все, що утече від мене, наче штора, поки.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом «Бізнес» та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція дія з 1.07 по 30.12.2026.
2: 2040, набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 11 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Про головні події саме зараз я, Настя Луна, мої вітання. Російська Федерація хотіла під'єднати Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми. За даними міжнародної неурядової природоохоронної організації Greenpeace, Російська Федерація будує нову лінію електропередачі вздовж траси М-18, відомої як «Дорога смерті». Вона з'єднує Маріуполь із Генічеськом у тимчасово окупованій частині Херсонської області. Проте, зі слів фахівця із ядерної енергетики Greenpeace Україна, всіх своїх цілях Російська Федерація зазнала невдачі і наймовірніше продовжить зазнавати поразок у спробах під'єднати ЗАЕС до окуптора. Дрони РФ атакували Одещину. В одному з населених пунктів ворожий безпілотник влучив у двоповерховий малоквартирний будинок. Унаслідок атаки загинула жінка. В іншому населеному пункті після влучання безпілотника обвалився дах приватного житлового будинку. Постраждалих немає. Крім того, внаслідок атаки пошкодження отримали склад для зберігання тютюну та магістральний газопровід, який розгерметизувався. На місці спалахнула пожежа, яку наразі гасять. МВФ оновив прогноз для економіки України. Міжнародний валютний фонд очікує, що у 2026 році зростання економіки сповільниться до 1%, 1,6%, тоді як лютневий прогноз передбачав зростання ВВП на 1,8, 2,5%. Попри слабший прогноз щодо ВВП та вищу інфляцію, МВФ очікує збільшення міжнародних резервів України. Зростання є важливим фактором валютної стабільності, адже дає Нацбанку більше можливостей згладжувати коливання на валютному ринку, підтримувати довіру до гривні та забезпечувати імпортні потреби країни. Будзинська принесла Україні медаль континентального туру. Українська легкоатлетка Ірина Будзинська стала срібною призеркою зі стрибків у довжину на континентальному турі, що проходить у Словаччині. Вона змогла продемонструвати найкращий результат за місяць, стрибнувши у своїй п'ятій спробі на 6 метрів 69 сантиметрів. Притому зробила вона це з травмою задньої поверхні стегна. Нагадаю, що усі свої попередні найкращі стрибки українка показувала у травні-червні сезону 2026. Зокрема, двічі перелітала 6 метрів 80 сантиметрів. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: MFM. Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Середа, 22 липня на календарі. Сьогодні в нас хмарно, але з проясненнями. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вдень по області від 23 до 28 з плюсом, в Харкові 26-28 тепла. На завтра, четвер, 23 липня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, також короткочасні дощі можливі вдень. Північної чверті буде вітер від 5 до 10 метрів на секунду. Температура вночі від 14 до 19 з плюсом, вдень 19-24. Не спекотно. На 24 липня п'ятницю обіцяють хмарну погоду, без опадів, вітер західний 3-8 метрів на секунду, вночі 11-16 з плюсом, вдень 21-26 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція до повного розпродажу складу.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого

0: Харків сьогодні.
1: Україна має повертати своїх громадян, а не шукати їм заміну за кордоном. На цьому під час парламентських слухань наголосив мер Харкова, очільник асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов. Він зазначив, що прифронтові громади гостро відчувають кадровий дефіцит, однак масове залучення дешевої іноземної робочої сили проблему не вирішить. За словами мера, держава повинна інвестувати у власних людей, підтримувати ветеранів і переселенців та створювати гідні умови для повернення українців додому. Натомість іноземних фахівців варто залучати лише точково заради унікального досвіду та нових технологій.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес, мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.30.12.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 12 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз. Як Ксенія Цьомчик, мої вітання. Нафтопереробки в РФ впали. Як пишуть РОЗМІ, Росія змогла відновити роботу менш ніж половини НПЗ, які були пошкоджені ударами дронів. Після ремонтів запрацювали заводи загальною потужністю близько 40 мільйонів тонн на рік. Але ще приблизно 45 мільйонів тонн потужностей залишаються зупиненими. У червні та липні через атаки безпілотників зупинялися щонайменше 10 російських НПЗ. Серед них Московський, Омський, Саратовський і Нижньогородський заводи. Експерти зазначають, що через удари обсяги нафтопереробки в Російській Федерації впали до найнижчого рівня за останні 20 років. Але поки Росія і надалі продовжує руйнувати українські міста. Унаслідок атаки армії РФ на Миколаївщині за минулу добу пошкоджено енергетичну інфраструктуру, СТО та склади. Попередньо минулося без постраждалих. Нові удари по Ірану. Військові Сполучених Штатів відзвітували про успішне завершення 11-го поспіль удару в серії нічних атак по військових об'єктах Ірану.

0: були спрямовані на іранські військові операційні центри, морські потужності, авіаційні ангари, сховища безпілотників та військову логістичну інфраструктуру. За даними військових, за останні три місяці Іран атакував понад 30 комерційних суден, що проходили міжнародним водним шляхом, життєво важливим для регіональної та світової торгівлі. Долар офіційно подорожчав на 5 копійок. Курс євро не змінився. Офіційні дня становлять 1 долар США – 44 гривні 75 копійок, 1 євро – 51 гривня 9 копійок. Дар'я Снігур стартує на корті. Українська тенісистка зіграє у другому колі на турнірі WTA у Чехії. Матч проти Айли Аксу з Туреччини прямо зараз о 12:00 за київським часом розпочинає ігровий день на Live Sport Arena. Це і всі новини на цю хвилину. Більше за годину. З вами була Ксенія Цьомчик.
1: MFM Dance Hit Radio.

0: МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Середа, 22 липня на календарі. Сьогодні в нас хмарно, але з проясненнями. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вдень по області від 23 до 28 з плюсом, в Харкові 26-28 тепла. На завтра, четвер, 23 липня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, також короткочасні дощі можливі вдень. Північної чверті буде вітер від 5 до 10 метрів на секунду. Температура вночі від 14 до 19 з плюсом, вдень 19-24. Не спекотно. На 24 липня п'ятницю обіцяють хмарну погоду без опадів, вітер західний 3-8 метрів на секунду, вночі 11-16 з плюсом, вдень 21-26 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
2: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
3: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
4: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
5: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%.

попередніх випусках розповідав вам про мінуси OLED-телевізорів, а сьогодні про 5 головних недоліків міні-LED-телевізорів, про які зазвичай продавці не скажуть. Це «Хай-Тек Про», програма про високі технології в житті. Мене звати Техно Микола. Поїхали!

Телевізори з технологією Mini-LED прямо зараз вважаються однією з найпривабливіших альтернатив OLED-моделям. Вони забезпечують високу яскравість, глибокий контраст і коштують помітно дешевше за преміальні моделі на OLED-технології. Однак в цієї технології, як і в будь-якої іншої, є кілька важливих недоліків, які можуть вплинути на вибір під час покупки. Перше. Ефект ореолу навколо яскравих об'єктів. Це є одною з найбільших проблем Mini-LED. Вона залишається вже тривалий час, і ця проблема навіть отримала власну назву – «блумінг». Проявляється у вигляді світлового ореолу навколо яскравих об'єктів на темному тлі, наприклад, навколо місяця, ліхтарів або білих субтитрів у нічних сценах. Причина полягає в принципі роботи технології. Підсвічування поділяється на зони локального затемнення, і якщо яскравий об'єкт займає лише частину такої зони, телевізор підсвічує її повністю. Як результат, світло частково потрапляє на сусідні темні ділянки зображення. Чим більше зон локального затемнення у телевізорі, тим менш помітний цей ефект. Але моделі з великою кількістю зон зазвичай коштують в рази дорожче. Друге. Контрастність і швидкість відгуку поступається OLED. Незважаючи на помітний прогрес у цій галузі, Mini-LED все ще не може повністю повторити можливості OLED. В OLED кожен піксель світиться самостійно і може повністю вимикатися, забезпечуючи ідеально глибокий чорний колір. Крім того, OLED виграє за часом відгуку. Пікселі перемикаються практично миттєво, завдяки чому динамічні сцени у фільмах та іграх виглядають чіткіше. Хоча для більшості користувачів, будемо відверті, ця різниця не буде критичною чи помітною. Третє. Обмежені кути огляду. Більшість Mini-LED-телевізорів побудовані на VA-матрицях, які забезпечують високий контраст, але мають обмежені кути огляду. Якщо дивитися на екран збоку, зображення поступово втрачає насиченість, а кольори стають менш точними. Особливо це помітно у великих вітальнях, де телевізор дивляться одразу кілька людей з різних місць. Ну і нарешті четверте. Ще один недолік технології Mini-LED – DSE, або ефект брудного екрану. Він проявляється у вигляді темних плям або вертикальних смуг, які стають помітними на однотонних світлих зображеннях. Наприклад, під час перегляду футбольних матчів або панорамних кадрів. Причиною цього є особливості розподілу підсвічування LCD-панелі. OLED практично не стикається з подібною проблематикою. Ну і нарешті п'яте. На відміну від OLED, Mini-LED залишається різновидом LCD-технології та вимагає окремого шару підсвічування. Через це телевізори виходять товстішими та важчими. Якщо телевізор планується повісити на стіну і важливий максимально акуратний зовнішній вигляд, OLED, як і раніше, виглядає кращим варіантом. Чи варто купувати Mini-LED? Незважаючи на перераховані недоліки, Mini-LED залишається однією з найвдаліших технологій на ринку. До її головних переваг належить значно вища яскравість порівняно з OLED, глибокий контраст завдяки локальному затемненню, насичені кольори, особливо в моделях з технологією Quantum Dot, відсутність ризику вигоряння пікселів, що залишається однією з особливостей OLED-дисплеїв, ну і більш доступна ціна при порівнянні якості зображення. Саме тому багато сучасних телевізорів середнього та преміального сегментів використовують Mini-LED-підсвічування з тисячами зон затемнення. Ну, навіть Apple використовує ці панелі в своїх преміальних ноутбуках. При правильному налаштуванні такі моделі здатні забезпечити зображення, яке лише трохи поступається OLED, але при цьому обходиться помітно дешевше. По цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30 по 13.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 13 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Зеленський підтвердив ураження логістичних центрів, нафтобази та суден тіньового флоту Російської Федерації. За його словами, під удар потрапили логістичні центри, які забезпечували російську армію комплектуючими для дронів, навігаційним обладнанням і спорядженням, а також атакована чергова нафтобаза. Крім того, в акваторіях Чорного та Азовського морів було уражено танкер і 4 суховантажі російського тіньового флоту. Ранкова атака Київщини. У селі Чайки Бучанського району ворожий удар припав по житловому будинку. Унаслідок атаки постраждали 5 людей, серед яких 3 дітей. Пожежу, що виникла після влучання, рятувальники вже ліквідували. СБУ

Йому загрожує довічне ув'язнення. Крім того, він реєстрував термінали Starlink для координації ударів по Південному фронту. Казахстан припинив експорт нафти через Чорне море. Термінал Каспійського трубопровідного консорціуму КПК поблизу Новоросійська припинив прийом нафти, оскільки судновласники побоюються направляти танкери до терміналу після атак українських безпілотників. Якщо блокада триватиме до кінця тижня, казахські виробники будуть змушені скоротити видобуток нафти. Нагадаю, Казахстан є другим за величиною постачальником нафти в Європу. І хоча термінал КПК розташований на Росії, він і нафта, що проходить через нього, не підпадають під західні санкції. Челсі здійснив найдорожчий трансфер. Лондонці на офіційному сайті оголосили про перехід атакувального півзахисника Астон Вілли Моргана Роджерса. Контракт із 23-річним англійським футболістом підписано до 2033 року. За інформацією британських ЗМІ, сума трансферу склала 137 мільйонів євро, а сам перехід став найдорожчим в історії Челсі. Попередній рекорд належав переходу півзахисника Енцо Фернандеса за 121 мільйон євро. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Настя Луна. Більше за годину. MFM Station. Dance Hit Radio.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: Реклама на МФМ.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові знайти найближче джерело питної води чи бювет можна за допомогою міського чат-боту «Харків твій дім». Сервіс визначає геопозицію користувача, показує найближчі точки на карті та розраховує відстань до них. Також у боті можна перевірити актуальний графік роботи бюветів. Щоб скористатися послугою, у меню чат-бота «Харків твій дім» потрібно обрати розділ «Життєзабезпечення та громадська безпека». Натиснути «Знайти найближчий бювет» та поділитися своєю геолокацією або вибрати свій район із списку.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини.

0: щогодини.
1: Про головні події саме зараз я, Юлія Грінченко, мої вітання. Птахи сил безпілотних систем вполювали ще 13 суден ворога. Сили оборони били по тіньовому флоту росіян в Чорному та Азовському морях. Йдеться про один танкер, 10 суховантажів та 2 буксири. Загальний рахунок вже 196 плавзасобів. Крім того, 21-22 липня в Криму і на тимчасово окупованих територіях під удар потрапили 13 енерговузлів та електропідстанцій. Зеленський визначився з керівником Генштабу. Так, новим начальником Генштабу ЗСУ стане генерал-майор Ігор Скибюк. Він у 2024-2025 роках був командувачем десантно-штурмових військ України, лицар ордена Богдана Хмельницького 2-го та 3-го ступенів, Герой України. Нагадаю, раніше стало відомо, що начальника Генштабу Андрія Гнатова звільнили з посади. Російські військові посилюють наступ на Слов'янському напрямку. Українські підрозділи на Слов'янській ділянці фронту в Донецькій області фіксують нарощування наступальних дій з боку російської армії. Окупанти атакують позиції сил оборони малими піхотними групами практично безперервно. Про це повідомив начальник відділення комунікацій 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ. Сьогодні у Києві офіційно запустили 5G-мережу. Мінцифри уточнює, що покриття спочатку буде не на всю столицю, але з перспективою поширення. Зв'язок нового покоління працюватиме в центральній частині міста від Майдану Незалежності до Бессарабської площі. Зауважу, що 5G у Києві запустили після успішного тестування технологій у Львові, Бородянці та Харкові. І на завершення про перемоги наших спортсменів. Дарія Снігур здобула перемогу в матчі 1/8 фіналу турніру WTA у Празі. Вона здолала представницю Туреччини Айлу Аксу з рахунком 6-3-6-2. Для Снігур це третій в сезоні вихід у чвертьфінал турнірів WTA серії 250 та вище. У червні вона дійшла до цієї стадії у нідерландському Гертогенбосі. В чвертьфіналі Снігур зіграє проти переможниці матчу між чешкою Ніколою Баортунко та представницею Таїланду Ланланою Тараруді, яка визначиться у четвер, 23 липня. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.

здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що ж нічого не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: Реклама.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
4: Відчуйте літо у «Фенікс Релакс Парк Буковель». Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
3: Дозволь собі найкраще літо у «Фенікс Релакс Парк».
4: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
5: Знижка. Мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 30.12.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція до повного розпродажу складу.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин», я Юлія Грінченко. Мої вітання. Драпатий офіційно приступив до виконання обов'язків головнокомандувача ЗСУ. За його словами, президент поставив перед новим командуванням завдання посилити наступальні дії, готувати нові операції в тилу противника та нарощувати спроможності ЗСУ. Нагадаю, своє рішення про звільнення з посади Сирського Зеленський оприлюднив ввечері у вівторок, 21 липня. Лавров анонсував переговори з Рубіо щодо України. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і держсекретар США Марко Рубіо можуть зустрітися на Філіппінах для переговорів, зокрема, щодо повномасштабної російсько-української війни. Зустріч має відбутися 23 липня. Лавров сам повідомив про це, коментуючи заходи на Філіппінах, у які він та держсекретар Сполучених Штатів брали участь. Своєю чергою Рубіо підтвердив інформацію про зустріч. Очікується, що центральними темами переговорів стануть російсько-українська війна та конфлікт в Ірані. Росіяни не припиняють ударів по Одесі. 22 липня війська Російської Федерації вдарили дронами по місту. Постраждали люди. Про це повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Пошкоджена інфраструктура, є влучання у житловий сектор. Також відомо, що окупанти завдали ударів по Харкову. Там постраждали 5 людей. У молодіжної збірної з футболу новий тренер. Дмитро Михайленко став новим головним тренером молодіжної збірної України з футболу. Про це повідомили на офіційному сайті Української асоціації футболу. На посаді тренера України U21 Михайленко замінить Унаї Мельгосу, контракт з яким сплинув у червні 2026-го. Михайленко перед цим очолював юніорську збірну України U19. Під його керівництвом команда двічі виходила до півфіналу юніорського Євро. Також тренер працював зі збірною України U20 на молодіжному чемпіонаті світу у 2025-му, де вона завершила виступи в 1/8 фіналу. По цьому у мене поки все. Більше новин чекайте вже в наступному випуску. Для вас мовила Юлія Грінченко.
2: MFM.
6: Here we go.
2: Dance Hit Radio.

0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Підзвичка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
3: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
0: Надія є. Соціальна реклама. Honey, what's your hurry?

0: Харків сьогодні.
1: Комунальне підприємство «Шляхрембуд» продовжує щоденні ремонти та прибирання міських вулиць. У липні фахівці вже оновили проїжджу частину на вулицях Сонячній та Отакара Яроша, Індустріальному проспекті, Благовіщенській площі та у Магістральному проїзді. Зараз дорожник ремонтує тротуари вздовж проспектів Героїв Харкова та Байрона, а також вулиць Дудинської і Павла Тичини. Крім того, комунальники дбають про чистоту пішохідних зон і доріг. Лише за останні три дні з вулиць Харкова вивезли понад 400 кубометрів сміття та змету.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
3: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з Drone Force на технологічні посади сухопутних військ. Заповнюй анкету на droneforce.army.
5: Надія є.

третє та кожне наступне порушення протягом року від 85 до 170 тисяч гривень. У разі ухвалення протокол про це складатиме уповноважений із захисту державної мови або його представник без попереднього оголошення попередження та вимоги про усунення порушення. 7 українських тенісисток потрапили до основної сітки US Open 2026. До списку увійшли Еліна Світоліна, Марта Костюк, Олександра Олійникова, Юлія Стародубцева, Дар'я Снігур, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська. Матчі основної сітки US Open 2026 розпочнуться 30 серпня. На цю хвилину це вся інформація. Наш наступний випуск вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Український дрон «Паляниця» отримав Starlink і збільшену дальність польоту. Українська компанія представила новий ударний безпілотник літакового типу «Паляниця». Дрон призначений для ураження цілей у тактичному тилу противника та має супутниковий зв'язок Starlink. За інформацією компанії, дрон може уражати наземні цілі на відстані до 90 кілометрів, перебувати в повітрі до 70 хвилин і нести бойову частину масою до 3 кілограмів. Кажу, що наразі «Паляниця» перебуває на етапі бета-тестування у бойових умовах. Будуть нові кадрові рішення. Зеленський заявив, що готуються рішення та призначення посадовців для прискорення ініціатив для захисту українського неба. Про це він сказав після зустрічі з новим головкомом Драпатим і виконувачем обов'язків міністра оборони Хмарою. Зокрема, визначили кроки, рішення та призначення посадовців, які мають прискорити реалізацію ключових ініціатив у сфері захисту неба. Наша антибалістична програма «Фрея», робота зі США щодо ліцензії на виробництво «Петріот», а також співпраця з європейськими партнерами щодо визначених спільних програм. Про це зауважив Зеленський. Підвищити штрафи за російську музику для ресторанів. У Раді зареєстрували відповідний законопроєкт. За перше порушення хочуть встановити штраф розміром до 17 тисяч гривень. За повторне протягом року – до 85 тисяч гривень.

0: Реклама.
1: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Підзначка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція дія з 1.07.30.2026.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові триває підготовка до нового опалювального сезону. Міський голова Ігор Терехов в ефірі «Нацмарафону» зазначив, що минула зима була найскладнішою через інтенсивні обстріли критичної інфраструктури, і наступна буде не легше. Тому міська влада продовжує створювати так званий енергетичний острів та вдосконалювати диференційовані системи тепло, воду та енергопостачання. Мер наголосив, що ворог змінює зброю та завдає руйнувань, але місто безперервно відпрацьовує рішення, які допоможуть захистити системи життя. Забезпечення.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: З оглядом новин станом на цю годину за мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Насамперед про успішні удари наших оборонців. В Генштабі підтвердили ураження пунктів управління безпілотниками противника в районі Комара Донецької області, Кам'янського Запорізької області та в районі села Запоріжжя Донецької області. Сили оборони України і надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Російської Федерації. Про це наголосили в Генштабі. Найбільший у світі оператор контейнерних перевезень «Мерск» виходить із Чорноморська. Так «Мерск» змінює маршрути через загрозу російських обстрілів у чорноморських портах. Судна перенаправлятимуть до румунського порту Констанца. Нагадаю, Україна втратила приблизно третину можливостей вивозити зерно через чорноморські порти. Причина – це посилені ракетні і дронові удари Росії по портовій інфраструктурі. Росіяни просуваються на Гуляйпільському напрямку. За даними аналітичного проєкту «Діпстейт», противник зайняв нові території в районі села Залізничне. Ситуація на Запорізькому напрямку залишається динамічною. Раніше повідомлялося про успіхи сил оборони на Оріхівському напрямку. Там українські військові покращили свої позиції, зачистили Приморське та встановили контроль над важливою транспортною розв'язкою «Кільце». Водночас на іншій ділянці фронту поблизу Гуляйполя вже не вперше фіксують просування російських військ. Українські прикордонники вибороли командне золото чемпіонату світу зі стрільби по рухомій мішені. Чемпіонат проходить в столиці Естонії – Талліні. Вже в перший день змагань українські спортсмени вибороли командне золото, а також здобули бронзову медаль в особистому заліку. Чемпіонат світу стартував 21 липня в Талліні та зібрав спортсменів із 16 країн. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
2: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Україна має повертати своїх громадян, а не шукати їм заміну за кордоном. На цьому під час парламентських слухань наголосив мер Харкова, очільник асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов. Він зазначив, що прифронтові громади гостро відчувають кадровий дефіцит, однак масове залучення дешевої іноземної робочої сили проблему не вирішить. За словами мера, держава повинна інвестувати у власних людей, підтримувати ветеранів і переселенців та створювати гідні умови для повернення українців додому. Натомість іноземних фахівців варто залучати лише точково заради унікального досвіду та нових технологій.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція до повного розпродажу складу.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 18 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
4: Про головні події саме зараз я, Юлія Грінченко, мої вітання. Приблизно 45 мільйонів тонн потужностей російських НПЗ залишаються зупиненими. Після ремонтів запрацювали заводи загальною потужністю близько 40 мільйонів. У червні та липні через атаки безпілотників зупинялися щонайменше 10 російських НПЗ. Серед них Московський, Омський, Саратовський і Нижньогородський заводи. Експерти зазначають, що через удари обсяги нафтопереробки в Російській Федерації впали до найнижчого рівня за останні 20 років. Терор окупантів по мирному населенню продовжується. Війська Російської Федерації вдарили по приватному сектору у Запорізькому районі. Ворожі авіабомби вдарили по Лежиному, зруйнували будинки. Попередньо є інформація про людей під завалами. Угорщина знову вставляє палиці в колеса. Робоча група Ради Євросоюзу вдруге не змогла затвердити результати скринінгу переговорних кластерів другого і третього для України та Молдови через заперечення Угорщини. До питання планують повернутися 1 вересня. Нагадаю, у Брюсселі 14 липня для України був відкритий 6-й перемовний кластер «Зовнішні відносини». Причому тодішній віце-прем'єр з питань євроінтеграції Тарас Качка запевняв, що відкриття решти чотирьох кластерів не відкладають на після літа. «Укрзалізниця» отримає ще 92 нові пасажирські вагони українського виробництва. В межах контракту буде виготовлено 92 пасажирські вагони, із них 83 купейні з можливістю експлуатації у формі купе та СВ. Ще 9 – сучасні безбар'єрні вагони з інклюзивним купе. Постачання вагонів триватиме протягом 2027-2028 років. Святослав Вакарчук виступив на одній із шахт. Він співав для шахтарів на одній із шахт Дніпропетровської області. Концерт відбувся на глибині 480 метрів під землею на так званому горизонті 480. Під землею пролунали найвідоміші пісні музиканта. Таким виступом Святослав Вакарчук вкотре підтримав працівників енергетичної галузі, які попри війну та постійну небезпеку продовжують забезпечувати стабільну роботу критичної інфраструктури. По цьому у мене поки все. Наступний випуск вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.

0: Таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
1: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
2: Віднайдіть свій внутрішній баланс у «Фенікс Релакс Парк». Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
3: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
4: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.12.2026.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
5: Надія є.

попередніх випусках розповідав вам про мінуси OLED-телевізорів, а сьогодні про 5 головних недоліків міні-LED-телевізорів, про які зазвичай продавці не скажуть. Це «Хай-Тек Про», програма про високі технології в житті. Мене звати Техно Микола. Поїхали! Телевізори з технологією міні-LED прямо зараз вважаються однією з найпривабливіших альтернатив OLED-моделям. Вони забезпечують високу яскравість, глибокий контраст і коштують помітно дешевше за преміальні моделі на OLED-технології. Однак в цієї технології, як і в будь-якої іншої, є кілька важливих недоліків, які можуть вплинути на вибір під час покупки. Перше. Ефект ореолу навколо яскравих об'єктів. Це є одною з найбільших проблем міні-LED. Вона залишається вже тривалий час, і ця проблема навіть отримала власну назву – блумінг. Проявляється у вигляді світлового ореолу навколо яскравих об'єктів на темному тлі, наприклад, навколо місяця, ліхтарів або білих субтитрів у нічних сценах. Причина полягає в принципі роботи технології. Підсвічування поділяється на зони локального затемнення, і якщо яскравий об'єкт займає лише частину такої зони, телевізор підсвічує її повністю. Як результат, світло частково потрапляє на сусідні темні ділянки зображення. Чим більше зон локального затемнення у телевізорі, тим менш помітний цей ефект. Але моделі з великою кількістю зон зазвичай коштують в рази дорожче. Друге. Контрастність і швидкість відгуку поступається OLED. Незважаючи на помітний прогрес у цій галузі, міні-LED все ще не може повністю повторити можливості OLED. В OLED кожен піксель світиться самостійно і може повністю вимикатися, забезпечуючи ідеально глибокий чорний колір. Крім того, OLED виграє за часом відгуку. Пікселі перемикаються практично миттєво, завдяки чому динамічні сцени у фільмах та іграх виглядають чіткіше. Хоча для більшості користувачів, будемо відверті, ця різниця не буде критичною чи помітною. Третє. Обмежені кути огляду. Більшість міні-LED-телевізорів побудовані на VA-матрицях, які забезпечують високий контраст, але мають обмежені кути огляду. Якщо дивитися на екран збоку, зображення поступово втрачає насиченість, а кольори стають менш точними. Особливо це помітно у великих вітальнях, де телевізор дивляться одразу кілька людей з різних місць. Ну і нарешті четверте. Ще один недолік технології міні-LED – DSE або ефект брудного екрану. Він проявляється у вигляді темних плям або вертикальних смуг, які стають помітними на однотонних світлих зображеннях. Наприклад, під час перегляду футбольних матчів або панорамних кадрів. Причиною цього є особливості розподілу підсвічування LCD-панелі. OLED практично не стикається з подібною проблематикою. Ну і нарешті п'яте. На відміну від OLED, міні-LED залишається різновидом LCD-технології та вимагає окремого шару підсвічування. Через це телевізори виходять товстішими та важчими. Якщо телевізор планується повісити на стіну і важливий максимально акуратний зовнішній вигляд, OLED, як і раніше, виглядає кращим варіантом. Чи варто купувати міні-LED? Незважаючи на перераховані недоліки, міні-LED залишається однією з найвдаліших технологій на ринку. До її головних переваг належить значно вища яскравість порівняно з OLED, глибокий контраст завдяки локальному затемненню, насичені кольори, особливо в моделях з технологією Quantum Dot, відсутність ризику вигорання пікселів, що залишається однією з особливостей OLED-дисплеїв, ну і більш доступна ціна при порівнянні якості зображення. Саме тому багато сучасних телевізорів середнього та преміального сегментів використовують міні-LED-підсвічування з тисячами зон затемнення. Ну, навіть Apple використовує ці панелі в своїх преміальних ноутбуках. При правильному налаштуванні такі моделі здатні забезпечити зображення, яке лише трохи поступається OLED, але при цьому обходиться помітно дешевше. По цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Збройні сили продовжують ізолювати росіян. Так, плюс 13 енерговузлів у Криму та інших частинах тимчасово окупованих територій відпрацьовано протягом доби українськими військовими. Ще плюс 13 суден, які працюють в інтересах Російської Федерації, польовано силами безпілотних систем. Всього уражено 196 суден з 6 по 22 липня. Офіційно Зеленський звільнив Сирського і призначив головнокомандувачем Драпатого. Укази вже опубліковані на сайті президента. Також є указ про звільнення Гнатова та призначення Скибюка начальником Генштабу Збройних сил України. Ціни на пальне невпинно зростають. Підвищення фіксують третій день поспіль. Так, бензин А95 преміум 22 липня здорожчав до 82 гривень 28 копійок за літр. За три дні поточного тижня його ціна зросла вже на 3 гривні 29 копійок. Ціни на бензин А95 зросли на понад 1 гривню. Сумарно за три дні його вартість зросла на 4 гривні 59 копійок. А ціна на дизельне паливо майже зрівнялася з ціною преміального бензину. 22 липня вона складає 81 гривню 70 копійок за літр. Реліз відеогри за стрічкою «Гра престолів» перенесли на 2027 рік. Гру планували випустити цього року, однак тепер студія-розробник PlaySide заявила, що потребує більше часу. На відміну від сюжету серіалу, гра не матиме фіксованого фіналу. За словами розробників, саме рішення гравців визначатимуть долю Вестеросу. Наразі це всі новини, черговий випуск вже за годину. Для вас мовила Юлія

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Реклама на МФМ.
4: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
7: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з Drone Force на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
6: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 20-та година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
4: Про головні події саме зараз я, Юлія Грінченко, вітаю. Генштаб назвав найгарячіші ділянки фронту 22 липня. Від початку доби на фронті відбулося 79 бойових зіткнень. Російські війська продовжують активний тиск на кількох ділянках, а також здійснюють артилерійські обстріли прикордонних районів Сумської та Чернігівської областей. На північно-слобожанському і Курському напрямках зафіксовано 32 обстріли позицій і населених пунктів. Натомість Збройні сили України дають відсіч окупанту. Нагадаю, 21 та 22 липня підрозділи сил безпілотних систем завдали ураження по стратегічних об'єктах окупантів на тимчасово окупованих територіях, а також били по енергетиці та складах у Краснодарському та Ставропольському краї Російської Федерації. Заправити авто буде важче. Через часті удари з боку росіян на Дніпропетровщині дещо змінили правила роботи АЗС. Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, щоб мінімізувати збитки від можливих ворожих атак, на Дніпропетровщині оператори автозаправних станцій зберігатимуть менший обсяг пального в підземних резервуарах. Крім того, обласна влада ухвалила рішення щодо оповіщення людей на АЗС про загрозу атак та про патрулювання поліції автозаправних станцій для унеможливлення скупчення людей. На заправках встановлюють мобільні укриття. Під час тривог працівники та відвідувачі мають залишити територію заправки, за цим стежитимуть екіпажі поліції. Посилюється також захист критично важливих елементів автозаправних станцій. Їх планують захищати габіонами, бетонними блоками, а також антидроновими сітками. 50 енергетиків отримають по 200 тисяч гривень премії від уряду. Так уряд запровадив щорічну премію Кабінету міністрів за чітко визначеними критеріями, що гарантують справедливий відбір. Спеціальний комітет визначить 50 енергетиків, кожен з яких отримає по 200 тисяч гривень премії. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. До кінця вересня триває прийом документів і відповідних заявок. На премію можуть претендувати працівники усіх підприємств електроенергетики, таке незалежно від форми власності. Вийшов новий трейлер та постер комедії «Потяг. Червона рута». Про це Державне агентство з питань кіно повідомило у Фейсбуці. Події знову відбуваються у вагонах «Укрзалізниці». Цього разу в легендарному потязі, який у народі назвали «Червона рута» завдяки його яскраво-червоному забарвленню та пісні Володимира Івасюка, яка полонила серця всіх українців. Вихід фільму символічно приурочений до трьох знакових дат – 35-річчя Незалежності України, 55-річчя пісні символу «Червона рута» та 55-річчя одноіменного культового музичного фільму. Це наразі вся інформація. Наш наступний випуск вже за годину. Для вас мовила Юлія Грінченко.
0: MFM. Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ.
1: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
2: Відчуйте літо у «Фенікс Релакс Парк Буковель». Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
1: Дозволь собі найкраще літо у «Фенікс Релакс Парк».
2: Отримайте найкращу пропозицію.

0: позицію бронювання на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 21 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
3: Про головні події саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Український винищувач F-16 вперше знищив російський літак Су-35 в повітряному бою. Про це під час слухань в Комітеті Сенату США з асигнувань заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн. За словами генерала, цей епізод свідчить про суттєве посилення української багаторівневої системи оборони, яка розвивається за підтримки міжнародних партнерів і завдяки можливостям українського оборонно-промислового комплексу. Зеленський визначився з керівником Генштабу. Новим начальником Генштабу ЗСУ став генерал-майор Ігор Скибюк. Він був командувачем десантно-штурмових військ України у 2024-2025 роках. Скибюк – лицар ордена Богдана Хмельницького 2 та 3 ступенів, Герой України. Нагадаю, раніше стало відомо, що начальника Генштабу Андрія Гнатова звільнили з посади. Також до виконання обов'язків офіційно приступив новий головнокомандувач ЗСУ. Драпатий. Угорщина знову вставляє палиці в колеса. Робоча група Ради ЄС вдруге не змогла затвердити результати скринінгу переговорних кластерів 2 і 3 для України та Молдови через заперечення Угорщини. До питання планують повернутися 1 вересня. Нагадаю, в Брюсселі 14 липня для України був відкритий 6-й перемовний кластер «Зовнішні відносини». «Укрзалізниця» отримає ще 92 нові пасажирські вагони українського виробництва. В межах контракту буде виготовлено 92 пасажирські вагони, із них 83 купейні з можливістю експлуатації в форматі купе та СВ. Ще 9 – сучасні безбар'єрні вагони з інклюзивними купе. Постачання вагонів триватиме протягом 2027-2028 років. 7 українських тенісисток потрапили до основної сітки US Open 2026. Так до списку увійшли Еліна Світоліна, Марта Костюк, Олександра Олійникова, Юлія Стародубцева, Дар'я Снігур, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська. Матчі основної сітки US Open 2026 розпочнуться 30 серпня. Це наразі вся інформація. Для вас мовила Юлія Грінченко. Згодом почуємося.
0: MFM Station.
4: MFM.
5: Dance Hit Radio.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 22 година.
2: MFM.
3: MFM.
2: Dance Hit Radio.

Говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я приколена від тут. А як мусимо чинити, коли виробає свідорожність? Говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я приколена від тут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте, чому?

0: what?
1: MFM station.
2: MFM.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Розкажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою загадку поясни, ми давно не сторонні.

на світло течь наш підключок тим. Буду там, де ти. Буду там, де ти. Якщо нам дано разом вижити.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: Am I turn you off?
4: Nope.
3: Didn't think so.

0: MFM Station.
1: MFM.
2: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг